Slå, hjerte, slå, sang Chris Holsten her på P5 Hits. En ting jeg synes litt artig med artisten Terry Swims, at når du først googler han, eller kommer over han på internett, så han ikke sånn som du tror han ser ut. Han en skalla, litt sånn skummel type, masse tatueringer i ansiktet. Men så synger han sånn som det her. Det to verdener som krasjer for meg, men de krasjer på den beste mulige måten. Her får du låta Mr. Know It All.